0: арфинерпигасун таннақ арфинерпигасун горлуиннартуртусарнаа қаммивгут апуликкут тааккуалу атораатнунаа тасиилаққа маннаккуллуми тасиларниуник оралоратеқассаагут манна тасилуккуитингуанилеруттарпут иппассаарли агараалта алларамик исорт эққаанут аттоқарфигаагу лааппарит марта аама томас микелсен тассами таккуа ингерлатақарпут намерсортутут сифисамик саниатигут томас аама марта итерлуарсмаги ситоқ
1: э куена итта
0: куена тас укиорпаалунгорпут нивертуп Tässäbi, mä siulluutin nattu matta immaka. Tässä on kyllä paljon suunnattu, niin jottu silasuani. Niin tutsit, tässä koennin pitäisi suusumi, niin juutit taudu. Tuuma, ämmä, sen esitin jasmeltit, ennisteltä minu, mä en suunnut fakallutin. Tämä kuin sitä ajattelui tässä. Ne minä sottutut, ingatte tässä, tikeriautsi, Ahlartinnersi maqa siulluujilaarutsu tas ukiyuuluit matuasiunga illu niuertu pillua koki hoop kiunga koinni pilluutigisa illu tasilemu taama ilisarnaataalluartu ilaat angajaaq taamani aama sanaqqaammat angisimassaqisoq tukorluunneqarsinnaaru qaliaqarpoq aapparuttoq ungalulik ungaluusalik taawulu marluunnik isaariyalik taan pisiaraarsi Tässä on suunnitelma, nuufigas ilalu, tässä kadia unnuisarfingoslu. Inakapingasu pudestengosbangikkunik, allatajallunga, tässä unnuisneuttannikuvakku. Allatajallungasbangikkunik, inakapingasu pudufarfik, taulu, iäfik, nalasarfiutsi, sokaamalisarfingoslu.